تهران پهتل کرو وزیر محسن نقوی جي ايراني پڏي وزير عباس راقي سان ملاقات خطي جي تازي صورتحال تي ڳالهه ٻولهه دفاع واري وزير خواجه آصف چيو آهي ته آمريڪا ۽ ايران معاهدي جي ويجهو پهچي چڪا آهن ڪجهه ڏينهن کان ٿيندڙ رڳ ڀرائي سٺين خبرن طرف وڃي رهي آهي